0: are listening to KUYI 88.1 FM, licensed in Hopeville, transmitting the Hopi Land from Antelope Mesa in partnership with First Mesa Consolidated Villages, and KUYI 89.1 LP FM, Upper Munkuppi, projects of the Hopi Foundation, streaming online at KUYI.net, your Native American public radio station.
1: Kwakwai, Buita Yasat Tapkinaya, Buita Ahakam. Tawanawit sosiam sinum. Yepita itatumalai sen au ansan. Paitaan ni son katumaltuta. Sosiam hita yep hinsaskeka. Namahen it yep kapahan tumalan. It hopivewat sen pete ankae. Tatak mumoyam it hita kinawit. Titskonawit. Ankae hita ita son ka au ansan. Itatim itamimnikam. Itte tukajet son piuha eb hiita sen pahante tukajet ette viivaje. Puahakam tuuakasit ang sinom hiita hinsaskekam son piu hiita tuat katumaltutaka vai son kahalaitot. Pehy katuvostumal aannitumalla noha kumangin. Jaasan noha kansa kiaupiten hakam kate. Hakalaiting on nami. Kwa kwae pieni jankai. Jaasan ni tiita awahen hinsana. Auna ang yukyokane tuot mongwasti. Itimui amungam sen ne hiita. Jep aasata. Jep ne tumaltaka. Pahanatno ansa hiita aasataka. Akapine itimui jep isinmui ujiitan. Vajat ja hopit ahneeka piu panta. Me himu yang nat wanit sen tupas pasanawit. Imu lainem wa kiite pokumui. Pumui hak temalte viu hak haalaiting. Maangeng. Mumuyam ankai hiit et utitumalat. Mantumalat. So onka au ansatna. Nova tota. Jep hiit hakim takyuk ansapil. Itti nesvangat au jesve haalaitutin hakim nöönese. Ii himu sinotan hapias kasulaunin. Jan hak naap hiita ang uuvan makiang. Jan hak katang taavanaut naakavua kiita ang uuvan tang. Ta ai, hiita nati malat pöpia au hinsakan. Hiita sen pöna au ansa jep itim mumuimu ak. Ansa son ka nyöne se haalaitatim. Ka anka naanap hiita hinsaskiang. Ka anka it pahanvevat hiita, pahanat hiita, tenyskiat, pavang hiita, sypsiuvevat hiita, tyytyjekangput, ka pavan it nysiokat, jokalat hiita, himujat jantakat, nounova puita. Puimamu mujamnika, suon ka pyynnät pai hiita, it jang hinsaskia, piktot, sen hiita nouvalal, sen hiita jyikyjä työt, jengäput, puuta. Sakapta, puankai peete pyytata naat itpäi tyyleonit aani hinsaske sen hakam himua it hiita pöökan. Ii himu hapi hopit pas katsiat, jang ita itang hinsakusa totokvevat. Hakim maksonit se septu maltota. Put hakim ansa jekyye tapkena je, ansa hakim hiita ajurikye haalaita. Kusakimu nangoat himo saanta nokme ephamto hakimit lomahintakat jep ima ovajakam hakimu aatselekna jah hakim pyö phaalaittate. Kahin hiitan ne kushintakat ang jikye it itanai taavat pyö hakim haalaittatinga. Jan hakim tapkena je nanasengne hiitan pavon kepit pavon pas.